Dari kala punika durusang nguncarang war nugrahane sane punika luwih ya ibu niki.